0: 5 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan. Jika habis kita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam. Pelangi FM.

dan di Kementerian Kesehatan. Apakah simptom mpox? Simptom mpox termasuk ruam yang mungkin mengambil masa selama 2 hingga 4 minggu untuk hilang. Ruam tersebut kelihatan seperti lepuh atau blister atau luka dan boleh menjejaskan muka, tapak tangan, tapak kaki, pangkal paha dan kawasan alat kelamin. Ruam ini juga boleh timbul di dalam mulut, tekak atau mata. Selain itu, pesakit mungkin menghadapi demam, sakit kepala, sakit otot, sakit belakang, badan lemah dan bengkak kelenjar sama ada sebelum atau selepas ruam timbul. Dalam kebanyakan kes, simptom mpox hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu dengan rawatan sokongan sahaja. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, penyakit ini boleh menjadi teruk atau membawa kepada komplikasi termasuk kematian. Orang ramai bolehlah mendapatkan maklumat lanjut dan perkembangan terkini daripada Kementerian Kesihatan Brunei Darussalam melalui website www.moh.gov.my atau aplikasi Bruhealth atau Instagram MOH.

Pilihan Muda Haji Sofri Bolkiah dan Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan, dan Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Pemangku Menteri Pendidikan selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan ikrar belia diketuai oleh Awang Muhammad Fuad bin Haji Mat Tahir, Penolong Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Keuangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Majlis disusuli dengan tayangan video memaparkan peranan belia merealisasikan wawasan Brunei 2035. Anugerah Belia Cemerlang dikurniakan kepada Dayang Fatin Afiqah binti Muhammad Asrul Sani, pengasas Parabella Studio, menerima sebuah trofi sebidang kanjong sarat bertabur bintang gemilang, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Anugerah Belia Berkhidmat dikurniakan kepada Dayang Sarah binti Abdul Muttalib, Setia Usaha Agong Persatuan Kemajuan Insan Kesan Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad, menerima trofi sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor UNISA, dikurniakan anugerah pemimpin muda belia, menerima trofi sebidang kanjung sarat bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Manakala projek ekosistem rasa memenangi anugerah projek cemerlang untuk belia, menerima trofi sijil penghargaan dan wang tunai $3,500 ditaja oleh Imagine Sendirian Berhad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran Hari Belia, mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan dan menerima pesambah. Pameran dibahagikan kepada 5 kluster, iaitu kluster skim penggalak kecemerlangan sukan, kluster jati diri, kluster akhlak, kluster kesejahteraan masyarakat dan kluster sektor keutamaan ekonomi. Konsep pameran mengambil inspirasi daripada titah kebawah Duli Yang Maha Mulia yang menekankan keperluan membina belia berjati diri, berakhlak, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran, di samping memperkasakan untuk menjadi pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Satu insiden letupan gas dilaporkan berlaku pagi tadi di bangunan Amber Hills Batu Bersurat. Insiden tersebut menyebabkan kerosakan struktur bangunan dan mencetuskan kebakaran kecil di sebuah premis restoran. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, 3 buah jentera bersama 17 anggota dari Balai Bomba Beribi, Berakas dan Bandar Seri Begawan berkejar ke tempat kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.27 pagi. Setiba di tempat kejadian, pasukan bomba dan penyelamat mendapati terdapat kesan letupan dan kebakaran kecil di sebuah restoran. Kebakaran dapat dipadamkan daripada terus merebak. Menurut laporan, para pekerja dan penghuni bangunan bertindak pantas dengan keluar menyelamatkan diri. 3 mangsa dilaporkan mengalami kecederaan ringan mendapatkan rawatan. Turut berada di tempat kejadian, pasukan polis di Raja Brunei, pihak berkuasa kawalan bangunan dan industri pembinaan ABCI serta Jabatan Kerja Raya. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat masih meneruskan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar letupan serta anggaran kerugian akibat insiden berkenaan.
Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan. Organisma penyebab air kemerah-merahan dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Dapatan itu diperoleh hasil pemantauan Jabatan Perikanan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri serta Polis Marin Jabatan Gerak

0: Tune in to your number one station in town, 91.4 Pelangi FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Darussalam Services akan mengadakan pameran dan informasi Haji dan Umrah kedua pada 9 dan 10 Oktober 2026 bertempat di Atrium Airport Mall Berakas bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dapatkan informasi terkini berkaitan pakej Haji dan Umrah serta kenali dengan lebih dekat perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Darussalam Services. Para pengunjung juga berpeluang untuk mendapatkan penerangan, panduan dan nasihat secara langsung daripada pembimbing haji dan umrah yang berpengalaman. Jangan lepaskan peluang ini, datanglah dan berkunjung beramai-ramai ke pameran dan informasi haji dan umrah Darussalam Services pada 9 dan 10 Oktober 2026 di Atrium Airport Mall Berakas. Jumpa Auda di sana.

0: Ini adalah Iris daripada Awi. Jadi seorang pemenang sudah pun kita pilih di sini dan pemenang tersebut ialah Siti Nadia Abu Bakar. Okey, tahniah kita pilih sebagai pemenang untuk petang ini Siti Nadia. Jadi untuk Siti Nadia, dia menerima voucher bernilai $15 sumbangan Senja Kopi Tutung. Jadi awak boleh ikuti Instagram mereka @senjakopi.bn. Awak yang ingin mengikuti lagi segmen ini, jangan risau kerana segmen ini akan bersama dengan awak lagi setiap hari Khamis pada jam yang sama, iaitu pada pukul 4 petang. Jadi awak terus dengarkan Pelangi FM. Dan ini dia lagu daripada Awi menerusi lagu Iris.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
2: What?
1: Turn it up, man. What is that?
2: It's Pelangi FM.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Okey, ini lagu kedua terakhir menerusi zaman throwback. Terima kasih kepada Auda yang setia mendengarkan Pelangi FM, penghibur penggerak media stesen nombor 1. Auda, nanti ada lagu daripada kumpulan Hujan, itu lagu yang paling akhir untuk zaman throwback saja, dan pada pukul 5 petang nanti lagu-lagu daripada cendekiawan kita dapat Auda dengarkan.

lagu daripada artis negara kita ni Kumpulan Dinshi, Kau Yang Terhebat. Dan lagu itu permintaan daripada rakan kita Nur Amalina yang berada di Seria dan Auda yang menyukai lagu tersebut. Nanti juga ada lagu daripada Marsha Dan yang menerusi lagu Tiba-Tiba di petik daripada Pelangi Akustik, dan juga lagu daripada Artis of the Month bagi bulan Oktober, Rudy Muhaidi menerusi lagu Sida yang lalu. Tapi sebelum itu, lagu ini bersama dengan Auda hanya di Pelangi FM.

0: belia menuju wawasan. Anugerah Belia Cemerlang dikurniakan kepada Dayang Fatin Afiqah binti Muhammad Asrul Sani, pengasas Parabela Studio, menerima sebuah trofi sebidang kain jong sarat bunga bintang gemilang, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Anugerah Belia Berkhidmat dikurniakan kepada Dayang Sarah binti Abdul Muttalib, Setiausaha Agong Persatuan Kemajuan Insan Kesan, menerima trofi sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Dr. Dayang Haja Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor Yunisa, dikurniakan anugerah pemimpin muda belia, menerima trofi sebidang kain jong sarat bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Manakala projek ekosistem rasa Borneo Brunei Borneo Culinary Landscape The Gula Anau Story memenangi anugerah projek cemerlang untuk belia, menerima trofi sijil penghargaan dan wang tunai $3,500 ditaja oleh Imagine Sendirian Berhad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran Hari Belia di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan dan menerima pesambah. Pameran dibahagikan kepada 5 kluster, iaitu Kluster Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan, Kluster Jati Diri, Kluster Akhlak, Kluster Kesejahteraan Masyarakat dan Kluster Sektor Keutamaan Ekonomi. Konsep sambutan dan pameran pada tahun ini mengambil inspirasi daripada titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang menekankan keperluan membina belia berjati diri, berakhlak, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran di samping memperkasakan belia untuk menjadi pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
0: Kejayaan dan inisiatif yang digerakkan oleh para belia bukan sahaja mengangkat martabat bangsa, malah membuktikan keteguhan jati diri berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja MIB dalam berdepan cabaran era globalisasi dan kepesatan teknologi masa kini. Ikuti perkongsian beberapa penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan ke-21. Mereka terdiri daripada Dr. Dayang Haja Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor Yunisa, Dayang Sarah binti Haji Abdul Muttalib, Setiausaha Agong Persatuan Kemajuan Insan, Awang Joshua Anak Belayan, pengerusi Ekosistem Rasa.
2: Dalam ketani sama-sama memajukan negara ketani, ia memerlukan pengorbanan dan belia tu ada segala aset yang Allah SWT berikan untuk memajukan diri sendiri dan juga memajukan orang lain.
3: Apabila belia-belia ni kita ni berkhidmat dalam masyarakat, kita ni akan membanyakkan lagi jenis-jenis belia yang bersemangat untuk satu berkhidmat kepada negara tapi juga membina generasi akan datang, seperti mana titah Sultan bahawa kamilah peneraju pada masa depan.
4: Saya membuat dokumentari Ekosistem Rasa yang menceritakan pasal gula anau di ekosistem bakau di negara Brunei Darussalam dan juga di Limbang.
0: Sempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-56, petang tadi diadakan majlis khatam Al-Quran, bacaan ratib al-atas, selawat tafrijiah dan doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin. Hadir yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras Bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 339 orang menyertai majlis khatam yang terdiri daripada pegawai dan kekitangan beberapa agensi kerajaan dan swasta serta para penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kumpulan Muslimah Meraih Berkah, Biro Wanita dan Majlis Perundingan Kampung Tungku. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Kementerian Kesihatan melalui Seksyen Kualiti, Unit Kualiti dan Keselamatan Pesakit pagi tadi mengadakan Forum Penjagaan Kesihatan. Forum berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Dihadiri oleh lebih 300 peserta, terdiri daripada warga Kementerian Kesihatan, pensyarah serta pelajar bidang kesihatan dan perubatan. Forum antara lain memberi tumpuan kepada keseimbangan antara penggunaan teknologi dalam penjagaan kesihatan dengan sentuhan kemanusiaan.